0: You're now listening to PMN UA.
1: Mahuinga ke leve ki moi pui pui hao malolo sinu me loto mana mana tu ke tu mau e malolo. Moi mau e daulang matai kua lata tunga ia mai he kautaha da whono. Kau muka muka e dautu tongi ke ki sea e ke kafu tau senifu, daulang matai ki tau loto mana mana tu. Moi fka holoanga ke mui ala ola e sinu, moi falua daulang matai foki. Kua kautaha da whono, hanai ke lang matai a koi, moi hao a manga whawa. Fia fia ke lang matai atu ke umtori o kalana mo Northland. Milo atu no me la telefoni, naka evolusiau whono for you. Naka evolusiau. Seu toro anono, ono favalu, porque comia tu penga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, langumatai atu, kia mutoro.
0: You're now listening to PMN UA.

Aia, hafatonu e mole e matahola fitu ka osia e lelo longu nei. Mana ki ki tau sei ta whakatutalanga mo ia. Ko Hado tūlu matu whine Nadine Jackson te mai ewa mai a he Miss New in Australia. Kaim ngahu nei, manako ki tuku atu tau ui whakalofalahi kia koe ma Don. Don, whingita whakalofalahi atu kia koe, pia kia Grams, pia kia Nana. Mai hau da matua, pele, mohe, ei loko whaandi hati. Kai whingita whakalofalahi atu kia koe ma Don, manako Mautolu e pia mini ue ke tātou e lero longu nei ke whawhiawhia kia koe. Aia, pia fōki. Mai hato tōlu a tō matakai nāga ne whanau nōngu mai a Stālia. Whaka alofa lahi atu ke mtolu, ka kalima e mena ko ke mokutalinga.

tala tau whanau ko kio ki mai mai tau whakakoanga hakoi mga hunei whaitapu whakapānai he o kio ki tukuhaunga ke ua i tau whaitapu ke lātai me kuata ke ua se ka liliua tua lau tolu he tau whakakoanga koe kuata ke tolua ia si o kio ki moia ua foki whaitapu he si o si moia si o atu me he kuata ke whakakoata whakahiko e ke lātai me tau whakakoanga amna ki kua mnuina me mawhala i tau o kio ki am tolu ma tau whanau ke tau Rotu kaina, o nemu ke lango matai e tomo matua ke la teime to whikau agi te tama whikau I kiki kaina. Ha, Sarah, hala tuta vahamai, lelo longo nei tau fuata niwe.

0: 哎呀，佢两龙哎呀妈呀，这多了都唔得计难啊妈呀，木头佬乌噜佬打马打黑粉哇 ，trust， 但买都多啦，佮fifty minutes 佮他多，你木得好了红马打哈，佮马都得佮他好多多路，放乱啊嘛，都得佮他多路都，佮不生个呢个，每到忙放完你个侬佛就佮木头那个 Australia， 这个忙好呢，我都多路佮他忙个，呼噜呼噜好了个 Perth， 啊，放了放了要点开马贝贝。
1: Ini
0: kau main mahu Sofia tu dapat kalau falai mahat? Ah, telah main lah kau. Fifi itu faluang hamtul ke mana kau perfluangan mai? Wah, aku kau tu tu lidi fu mai hemut ke mana nak hamtul?
1: Yeah, as kamu aku tu dapat kau lelai mahat kiki he. Matu helangi aku itu. Kalau ini ke kamu hebat tu lo tu malu sino. Kau ikut dia matu tak kiki leo PMN niwe ke afya finai na kai kamu dia matu do boh misi ni skater ke senongan ni wei niwe ke muat ke skater nu fono ha ko mau tar dia matu kita ke ye tapu ha matu metau si fu ki e ilo kamana tu ka ko ke ni ka ha ngona mai to a puhala mangale ni kona kai hang bita ki si misia te lo tu e Eto puling aku kau mai he tiap tiap kau ustu he matul tapi kian he palela. Cikgu mana kian matul ke lebihnya mula tul ya siap siap pungi. Kurang ada ni wenit. Kau mai he tapu aku tapu ke fakter di fenonga. Kakak aku kini kah he tu nono fuanga. Aku itu lave lave ngahu si makai mama. Ke siap siap pun ko hai ka mai bi oni ki he venue Belmont ke katari mo e ahia hia chika lau tu
0: e na ko ta he da ko ni o mai he vakale lia si tu pe tu pe la he e fa tu nu fono ke do vrai ka ni ko la ta ki ta tu ge fi o fi o lo mum tu lu a ko ingo fo ki follow to mna ki anga ki to fight up ku ku ni anga uti mo
1: yeah fam tu ta ke o mai me fa tu nu fono Mana nafsu kita lalu tuli, I Perth he, nol hotel he, lahir mau tuli tu niwek nol nafsu. Ayah mama aku ingin hai tu muda kawin le tata tu ke tawoni. Sekarang muda kawin le mana kiki, lebih malu tuli pungi tata fuki ke tawoni naya ni. Kumi eh muda kawin hai ni tu uhu ke latu muda niwek ni nol nafsu fano ki Perth. Ama tuli fuki tu mana kiyang ke, fuka mau tu eh aku fuma fitio ke tapa. Ke lata ia mwe tau fia fia puli fika motu tau si fika lata ni ama dolo fe tau foki mwe tu stasi ogolo mfuru tau he aho he maama poke aho ha peni amina pia foki me fahe topu vunga honi we longa foki ni do mena tupu kwe matakau nete polo foki ni we ni amunaki ke feua pasifika te piniu pasifika o lio fe ilo e tekitoki he tau nai si ole atu ma da niwe I Perth ke la humata yatu la e fika o la fono la turu ne lata ke ne kua tuku hake he fufonga pepa he niwe to loanga tingu e ni jamani tupu ma ina o me aho me pingpo fuki community hama turu he tapu fukahiku ya au kuso
0: Longana mai fuki ke koe amana ki ke sivi e te falala ni ue ke he motu nā ka Australia. Linga linga whai falala na kai pui tamā whene na kai ke hukui e mna kai pina ko Perth?
1: Nā kai la hoko si alai ha matoro a matuta ki anga ke he whekau ia kai tō matuta ki ke komisi I Gold Coast ke Nadine Jackson ai māma fuki ni tōrong te falala a whene I Perth. Kai fema maua ki te rono fuanga mo nakai fa chia mai ki community te kumikumi ni haku hingoe puhala kwa kum kwa muke mai tūru ka pēha ki advertise ki huhu fai a fine ni kai e manako ki huu atu e tau nanga nā tu e lohe to mongu kukui mua
0: ane mai pēhe koi Mrs. Niue kwa lewa te hokwa koe ka
1: o ni ngā lati ni maulu e he nofi tu
0: Tukua te mga honei, uwhai mana tu whakahikuhiku na kai, poke tau ui whakaminuina ke lata mwai tau mga whaamu tu kapisinga.
1: Mana kua matur e community, e kalesia Perth niwe, ke tuku atu te whakaoele he maha ki ke he tikitaki ne kua a tuku mai hananga hoa ke whaama viliamu ke he taonga hoa osi ke he tau matutakianga mai ke mautoro he tau tau kwa mole ki tua mai whakaoe atu ke matakao pieme ni we si pia foki ni ke hawa kotofanga fōma ina ke mabuena foki hawa kotofa e ne kwa moe koe me amana kini ke matuta ki pihena te tūru hito aho ni ngalo ngai mua. Whakahoko tu fuki tō ui whakaofu ke hako matupi whine, penina singale vae he, he rest home, the love wasi ne nofo he te maanga Wellingtoni, Palmerston North, maat ke wakalana, mga whaoa toko longa, whakamere mole atu nā kai tuku tūku ni ke pukia ta hingoa si. Mitaki ni ke ui tō mga whaoa longa si hoko atu fuki he, he motuku ni we. Whakahoko atu fuki tō ui whakalofa ke he tau tikitaki ke ke he mahi tō maanga tikitaha i Australia. Ni whae whee matuta ki ake ni ka ha he tukawe hila pie men ni we. Ke am luina mtoru ne whanonongo mai mo i riongi ni ke liu whalewea ke tō whae tapu e ngarunga i mua.
0: Hei, whakawelo hi maha ki fwki ka koe mai mtakao ni whamahani ke mātutaki mai liu ni ke whilewea he ue whahi tapu i mua.
1: Noela hi munu ene po.
0: Hei, pia ni. Hei, mataka pisinga pēnā hatu tōru a tau walatala mai hatu tōru a takitaki mai maangana ko Perth. A manaki ni ke mawhala halo tōru tau whewa pinko mai whilewea atu ke he whakatonu whono mai he motuko ni we mai taha he tau matua e ke pole ne ko whalataha atu moia. Pia foki ni mai taha halo tōru tau tangataka hua hai kua ua tuai ke lata mai tau whonoanga i Perth. Matutaki atu he mga honei ke he tau leo lolongo, siko lolongo nei foki ne manako ke ui atu ki a koe ma pepe mai hawa tau mga whaoa longa mai toka pisinga mai hima toka fuataha kupu tula yo.

tau ka pisinga tau mawhawa ne whenonga atu ke tau la motu a whakarawhala hea tiki mutolu po mutolu ne kua whenonga mai mai hea tau la motu fupua ko ni we a whakarawhala hea tiki mutolu ke pungi pungi ne ma whakawe ke hea mutola tu mau e whanonga mai ke tau la lao taongo koe PMN ni we.